Siatko do Punjelu je po tradiciji džen mno v Nemski. Po celom kraju je nježe 600 posta historijskih a modernijših mno v otevrene. Tež v Horni Vužice, v obladač možeče se dženca napšikvat vodu v mn v Barče v Malešanske gmenje, tam pokazaja historijsku mnsku tehniku. Tež mn vjetnik v Vuze je v otevrene, zveđenjem i hučbu a pečenjom kleba. V Njemcach možeče se tamniši mn vobladač, tež tam maja veđenja a mest ujim vustajencu nuklo. Krabatovi mn v Črnom Komcu so tež vobđeli s kulturnim programom lajskih skupino a regionalnimi koščenkami. Nimo to v regione podla ste remesnijski muzej v starom mne v Zagorju, Zagar pola Krušvice a tak menovane nebeski mn v Velečinje. A v Vazu, v domje Zelarja a Smolarja, tam maja v osebitu vustajencu v mnach přimavej šprevi, a tuta je dženca poslednji kroč votorena.

Vor Jensi schim New Münnos im Predigio Ritschau, jo nekotre dalsche pokive sa sjatkuni schivuliert. Ve kromoli, je parkove svegen, Jens has reinschim piukom a dujanski hudžbu a poponjom sa džetschi. Svegen jad la Matej Mužako skaljesna železnica vosebite jizbe s parnimi a dieslovimi lokomotivami. V Botovskich Burkovach je Jensa Cetsche a poslene predstajenje noce povestšo ze serbskim ludovim ansamblom večer dževečih při Bismarckovi vježi. A v Peskecach je sjatkone koporski turnir Jensa vod jedne.

Poputnijskich Gemschach, dojednačich, smil vam hižo, tožto spivo zarali, kiš je srpski rozvoz loni nove produkoval. Jo je dalši tajki Lex Hendrickson, budijski hučnik, pravi reka von Aleksandar Schmidt v pravim živenju, a von spiva Džerš tun vokomik.

Bole humoristiski je titul, ki še kšesčan James Münk velje če džejat na čestu dvaja dževeđe sač interpretoval. Vun vopspiva živenje muhi Zuzule, jako mori tat, što še skirje povedat se spev ze ščipku tragiki a žotom. Viac se spivo vo muhach, muškach a bokavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske vozname. Steja za zmenu, nowy spočatk, živjenske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuš jara rade z hučbnja. Mirčin Veclich wuži vaše mietelčku skerie jako metafru za pfasch na dživenjom.

0: Sputnik Spring Break zahik und zdjenja letušu festivalnu sezonu blisko Lipska. Cidne doa wustupuja najznačiše artists nimskeje, mjezdru im Fillow, Chiago abo SSIO. Potek im dobra hučba, vjacore stages, tisace ludzi a mjez nimi našej zadkulariej Felix a Mila. Chceće vidjeć kak na festivalu je, a to nic nisch na koncertach, ale tisch na kempingu a nischach, potom dobiće svoje radio zapiknuć.
1: Zadkula.
2: Nic sabič.
3: Jen sa večo.

Tobie, naše hornio serbske vusevanje zas jatko nu punžedu. Jo punženedom dalje s delno serbskim programom redakcije RBB Skoče Buza. Serbski rozvoz z Ludišina so potom juc rano pečih sa so přizivi. Ja sem Milan Grojlich a přeju vam netko hišče rejane sjate džen v mieskim svoncu. Bože mir!

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Njega, ve drugem stolešu su se krešćane peš žaset dneo pojačah dali dupiš. Ako zakoncenje toga svežinskega casa su se ujali svetki. Co svetki ve znamenju za krešćanu žinca? V Bibliji opisane, až jo se svetki ulijeval sveti duh na uknik Jezusa. Žinca se to cesto obgledujo ako zauženje krešćanske cerkve. A sakrament dupenja jo dalej usko zvezane s tem svižinjom. Stupenim, a vesebne s pšašanim, co jo žinca serske dupenje, jo se zabirava Diana Šecova.

0: Важне пожел пши дупенью самим, в пшет полу, але в гвоним по дупенью маю кмоче. Дея вони женца на местне старейше яднаш, а кмочикою стауне добре раде даш, або в пазорках гроньоне яно велике даре даш. Све аж лаже вете гроно нежи в срежи. Za Ines Neumann-Neutz, jo amt kmoče zvisk a nadauk za zebe živinje.
1: Also samno jo da ne pja vizest, škaš se mi nichten pšaša pön som jada, až mogu toščen amt gronim rastak ukbaš. Samno jo da zvezane teke zviskom k tomu kmoči koju jacujem sem pen južopičko sobu zagranite dokulaš minim až to materialne žinca ne jo tak važne žinca jo kušte na materialnem boku veste ale to gledanje na to kšestčenske abo na viru abo spiritualne uveše jadnogo luža to jo popšavim to žoš WC ist schiva, aber schon schmöscher, WC tek jetzt nach zünnisch. Ja, muss ein paar Tecke gronisch. Als wir auch noch nuschu, man ist die Dwarg, Mötschika,

0: Toštam tøženju mate dvije dolnosarske literace bostak, vese mat važastego maja davno znata Mina Vitkojc. Uši togo ma Ingrid Huštetova sve cesne žen južo srodu, a to sve sedemžasete. Ima jo v tom tøženju venovana naša rubrika Literatura tøženja, a žinca svošošo Ingrid Huštetovu s basnju Mødre Pošč.
1: Mødre Pošč. Nježelske zajčo. Pazlaška z Kšajžicku pada sneg, nakšom je mesta. Šere dym padorone, škjarcan je sroko, z bivih bomovih veraško. A ukšik kavone. Zdalone škrabanje snegovih suvako. Škripanje pet podašvju přehojžovarki v mødrem pašču. Stope zanjeju. Se bwyszczece na swyncu. Kęcznynto se jawi z Kszajżicku nieżelu zajcza.

0: Hi, Stonnes mitbebracht, Hoatsch, so bis hat du dir schon Borren Radio?
1: Na, wir so satt gula Beach Tura bos herbski Sach.
0: Brauje, zukonje so polanas Jessac so psi so biwa, dass du Radwo, Wotro, Ralbice, Woklitze, Banschice Kuko, Kruschice Kulo, Nibelschice Rojant a konjece.
1: Hi, to je doscha na doscht, na že pak nemme, že me pola šitkých rád štorla prajme vám psichonu bonželu, dö budeme dže rád.
0: Dalsche Regule schack znajeche, wajneje, so mache dwie reinischci, se fischkami a taflemi, svetzu milinu a dobu nadadu.
1: Prenastacia beach volleybuluje ture, je za nic ani misac, potom je za solus.
2: Ach Kala, što masz tydzień cały czas przedziudzione? Dzień cały pundzielam, to dała wizo jenoś.
3: Zatkula beach.

0: Hi, jelli ich zetsche se tutun gutze generas gus wulicetsch, bottom ame sa was Konferenzu Augenblick, wot woklitschanske ho dekanat no dusche bastos wawe boskit gu.
1: Konferenza Augenblick, wot mehr sa tutu sobotu zitz de mehr, wird ja natürlich in zitzetschi, pschisewitsch pak dobitsche sa online, hat sto jutzische, sastu pak hier sadamo.
0: Konferenzu djajitam, znate Philosoph, Theologe, a Referent Dr. Johannes Hartl, bottom su pschikuski geistisch boskitki kemodlenju.
1: Power Potakim Jeli chce čeraz nešto druhé, doživič, doječče se do Lubia, odjezd s autami je sobotu v 17 hodin, mjez druhým z Kroščic, plánované, vročo jezba bude nedže v 20 hodin cítsi.
0: Dáš informácie namagače pod konferenc Augenblick 1.